0: Дракона.
1: Назо, а сіз оде? Назо кет, ман бу ментали пулим майдали бер.
2: Нима, бу пул сен керек эмасмы?
1: Йок, керек, фақат майдасы керек. Шуни ҳам тушунмайсанмы?
2: Пул бор одам ахмо бўлади деб тўғри айтган экан. Уни кўра, бу пулни сен менга бергинда, ўзин бор бемалол оддий қоғозни истасин йиртиб, истасин қайчилаб майдалаб ўтирур.
1: Ўтенте, ман сенга йиртиб майдалагин деганим йўқ. Майда пул қилиб бердивонма, ғалча.
2: Аа, шунақа демайсанмы? Бохлер учун туриш керак эди мында. А бопта бер, 100 талигами, 200 талигам.
1: Бориге майдали бор.
2: Бопта ма. Эе, тохта. А бу пулинни көрүнүшү башкачарамы? Ишкылып, фаршивка эмасмы?
1: Билмадым, өзүң кечи карзыны узуш үчүн берген пулин барку, ошеде бу.
2: Ха, өзүм ам эттим, неге бу пул көзүмгө тааныш көрүнүп атты деп. Эе, йорто. Ма буну майдалап бере алмайман. Умуман эле мана майда пул жок.
1: Войнма кенди. Hozir bor deding-ku, ko'rsatdingam-ku.
2: Axir o'zim shu farshivkaning yarmidan zo'rroq qutilgan bo'lsam, tag'in qaytarib olamanmi? Unda o'ylagin. Keyinchi bilasanmi? Buni ustiga hozir san ko'rgan 200 talagan boru, u ham qalbaki edi-de. 2 dugona.